në popit një psikiatri analizira kombinacija ot. Istinski pacientju të nastrë nëj kompjutri, kujtu upravljavat pari, qërës teleprinter. Në drugu grupu 33 psikiatri se pokazani transkripci od razgovorite. Vete grupi treba da identificirat koji od pacientite se hora i koji se kompjuterna programa. Специалистите са успели правилно да разпознаят истинските пациенти само в 48% от случаите.